Come on out, don't leave me this way. Velkommen til alle tiders morgen, her var du Alfa. Med de store hits fra de sidste 5 årtier. Og en af dem, som har over på banen, det her er Kate Bush og Wuthering Heights. Godmorgen.

Det var med Tim Rice som tekstforfatter, Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus som musikmagerne til One Night in Bangkok her fra Chess. Murrayhead, nu er det lige blevet something. You will

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

Ram på Radio Alpha Freedom, og så kan jeg også byde velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Velkommen til september måned. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Tak til Claus, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det gamle Peter Frampton-nummer, som Big Mountain tog fingrene i. Her er Baby, I Love Your Way på Radio Alpha.

Skov og Torben var det her på Radio Alfa sammen med Sanne Sandemundsen. Det var på True Confessions. Og her er det lige nu spændende ballet på Radio Alfa og Gold. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I